0: na gbogbo le melo ni kaka iwo to ba le dupe ni o momo to pe alabi ni awon alaroje nle nikan ni momo pe wa e dide nle dadi e dide nle on ta kan mo so na ni o se baba o se baba o se baba e dide mommy ati dadi aja jajo mo so nti mo so o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba enikan ni se nka ni meji lani be ni sa e gbe owo yen lori ki emi mimo ko gba ope mi ati e in the mighty name of Jesus gbogbo bi te ba ya loni kangeli pe mi omo sin lo kangeli ri omo ba olo iwo gan langeli an eje nsoro die ni pangeli gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atorun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole gbogbo eyin te register patapata fun bible school especially eyin fundamental class ti gbera so o a to ti wole pada and gbogbo iwo to si nbe lojo saturday ti nbo yi to lo make sure po wa nbe ni saturday ti nbo yi eje se bayi eje mu oro yen bayi
1: bangeli se le toto le pa odidi ilu run ti o ba mo jesu to ba pase fun won pe loruko jesu e yangeli e mo bo won bo niyan ma si so di ti won o fi sise fa won kan ati di ti won fi sise fa won kan ani e wa tun woju mi sa gbogbo eyan omo olodun te wa nbi awon angeli yen o jina won sunmo wa in fact nigbati mo bere si ye bibeli mi wo lati nu we genesis titi wo iwe ifihan nje je mo pe angeli gan po bi eyan se po ni angeli se po eyu enikan ni angeli mejila mejila iyen tumo si pe angeli po je eyan bo opo wo kiesi igba mi ta angeli ba pade e lona tori bo ti bo ye ele o ni mo pa angeli a bere si ye wo enikan ni sister igba wo angeli mo wa igba toro ba loju igba ti nkan ba daru tan igba ti won ba ni lo information lati fun enikan laju li orun information kan tabi won fe ranse pajawiri tabi ti nkan ti loju po kan ti omo eniyan kan ko le se mo ma wa bi angeli dide eyin kan be bi to je wipe case to nla koja yi o si pastor kan laye to le ran lowo afi ki won gbe angeli dide si o eke oluwa lo angeli fun mi amen ani wa gbo ikilo yi nigba ti won ba fe lo angeli fun eyan ona meji ni o le wa bi alagbara bi akoni ko gbe iye wa igba mi si nbe o le wa bi mo se wa yi e wo bi mo se nbo yi o pade elobi o ti daddy mo ri yin o le mo je mi lori o tori mi to ni mo ri yen boya mo nsun lowo tabi mo njeun lowo oni mo e koja loje ni isin no o le ba feel eni angeli fi ya body mi lo emi ni won awon angeli ta nso yen they are invisible ko si nti won o le gbe wo won le gbe ago obin wo won le gbe ago okun wo wahala ti wa nbe nbe ni pe to ba ki sara won o ti lo tan ki ye o to si and mama wa wo nkan to le ju inu osu kefa won ma po nta ki mo ni won ma se won ma po nta gan enikan ni losu kefa in teyan oba mo leyan oni mo ni ana mo fi change kan sinu moto mi bi mo se wa fi sinu moto mi iyawo mi kan de emi wa nu studio o kan ki moto yen mo le o si gbe lo ngba ti o fi de mo wa pe to si mo ni jo lo ba mu owo tin be nu moto wa o wa bi mi oni so wo nbe nbe ni mo ah mo fowo be owo nbe nu moto mi oni ahari awon meta lo si wa nu moto mo le leri tori pe ko si mo pe o wa nbe tele in teyan ba mo po wa olohun gbe eyan ni wa ti n ba so ti afi gbamba n to so fun yin pangeli nbe nibi te joko si igba nle to mo ni feeling igba yen ni opolo wo to sisi in ti won o ba so fun opo wa n to si o le mo mo aje n pase angeli o farahan. E kigbe angeli me farahan me. Sit down. E joko sa. Idi to fi gbodo farahan ni po wu oja re nbe lo re. Awon angeli bo se ri un. In to fi je pe nti to fi yato, won ma jowu eyan. Ki mo ni ma se. To Olorun fi wa soga won. A si lagbara to won. Omo mo ko won si wa labe ni, but to ba mo ko le lu angeli, o le lo. Mo ran ti jo kan kan nu awon iran se Olorun wa ni sin blessed memory. Won lo gbadua ninu gbo. Bi won se wa ngbadua lowo iroyin wa kan won pe bi won park moto won si, o le ti ji lo. Bi won se gbo ko le ji lo, baba ni Yesu o. Moto temi. Eni ki ati e se bi baba o bo ta ni. Baba ba dide, o ba ko jo si bi pepe, o ni baba. Baba mi o ba wa angeli mi mi fa angeli ti nba mi sise mo oni ki la angeli mi wo ti an fi ji moto mi e ri pe gbogbo adua ti mo ngba le njo meta isinu gbo bi won ji awon mo lo angeli mo ran si won ami mo bo yo le fi agbara si ami ayo re de e ki gbe ayo mi de e ki gbe dada ayo mi de. Sit down, sir. E wa pe ti mo tun fe bi kun angeli re yara sise je leda re lo ki mo wi angeli yin yara sise ju kini lo won ti yin leda re je ndanu danu leyin odun marun leda re le meja bo laarin osu kan angeli re leja to ba consult e dada and that's why to bi je wi pe ma sare si oju yin angeli o bo ye re le won wa ba omo eyan. E ki sara tin ba langeli oyo si o mo reti en tin fo bo bi eye o le je bo da re to ti ri lojo to pe a kan wa bo se wa yen e kan to ri mo niyan o le mo ri mo o le wa ni fo mo obirin kan te mo ra a kan mo koja lo angeli le wonu mi ti mo je pastor yin ani mu omo nse nkan bayi fun iru se yo ni mo ni o se to agbara nbe lo won lati kan pa hallelujah o. Ma fi orisirisi ibe han yin ninu bibeli a wa jo gbadu eyo kan pere laaro yi eyo adua kan an e mo rawon eyan ti o mo so testimony wa mo so testimony wa so testimony along that line ele jo wonu oko to se bi li lo ba woko ki se bili o angeli ni angeli a mo ta siri ti o joko ti o ba ite jo rojo titi igba Jesu ba ona kan be ti an pe ni Emmanuel. Jesu si ba won yen rojo titi leyin gba ti Jesu jinde tan won o si mo Jesu won ba lo won si jo nsoro titi o da won dele buka n ba won fe jeun bi won se debi ti won ti fe jeun bayi won ni o ye jeun won ti sabu n kaluku won ni Jesu si ya onje yen si mimo baba mo gbe oga won ni bo si se n ya si mimo o nu loju won apare igba yen ni ye won si ye en ta jo nje nda o ti lo won o je nje yen mo won fodide ni pe adaran asolugba lalambani won si ti barin fun wakati kan ti angeli o ba fi ori un ni o fe ko ori un to ba fi ori un o ji ori un o le wa ni form o nikan ti kan rin lo loju titi yo si park legbe hmm o le so bayi content creator ni mi ti o tun so nti e se fun ra re mo kan ni ki n gbowe fun ni gba o di mo babo ko mi e fun mi number yin yo si fun number but ni bo ba dele osu mewa loni o mo try re ti bi mo se try number angeli to kokko fun mi lowo nu joy ti mo so fun yin mo kan wa nu le na ni nibi so mele nbe yen ni mo ngbe emi ati yawo mi la jo wa nle laaro yen ojojo boya ojo monday or tuesday bẹ́ẹ̀ ni mo kan gba láti nínú fóònù tan ná sọ́bẹ̀ mi bí mo ṣe gba láti yẹn kánná mo ní hello we speaking ohun ọmọ fẹ́lẹ́fẹ́ obìnrin fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kan hello pastor mo ní we speaking ó ní ìyẹn kọ́ ló mátà báyìí ẹ mú pẹ́ẹ̀nì ẹ kọ password yìí lẹ̀ mo ní password for what ó ní just do what I say mo bá mú pẹ́ẹ́rù mo sáré mú o ni ẹ̀kọ́ ni slant form ke ke to lo lo ni straight line bayi e ma ko bayi e ko straight boro bayi ke ma fi hyphen sin waju in le gbagbe statement e fi hyphen sin waju dash dash dash oni kini kin ko oni ko hawulat hawulat ni waju eni ti ma ke mo ti e fe gba lore ti ma fi pe olohun pura mo ba mu hawulat oni eight to nbembe in to tumo sire ha to wa nbe o si spell yo ko ara re oni awulat ni ke mu e mu lo si bank to nbe ni idi ape password ti en ba ti ni kin password yin e na si won e lo fi gba owo yen jade e wa ni su mo ni kin ni mo se fun yin ki le fe kin se fun yin kin le gbaduwa fun yin ati pe ta lo lowo o leyin le lowo mo ni kin le fe ko lohun o se fun yin oni mi o logun akanran mi si oni now eni su mo ni how old are you oni I am 26 years old Moni, where are you calling from? Only from Jamaica. Moba, mo sebi o kwen. Moni, ewa o, enye etan mi o. Enye etan mi o. Enye ki etan, mo ti si a testimony more than 1,000 times. Enye ki etan mi o. Emba tan mi o, terare o. Moni, tori, jeje mi mo du e, o kan koti ni. Moba, sobo lu ti moni, mo ve sari lo si bank. Moba, lo si di akwe. Eyan le gbowo ti oni le sun e gbo ikilo yi gbogbo yin e wo mi gbogbo woli na ko lo le gbogbo woli ko ni kini gbogbo woli ko lo le so mo ba mu owo dele ngba mo gbe dele mo ni je wa po mo ni isin ki n dupe lo re pe mo ti gbowo de o mo ba call the same number the number you die is in draw ah mo tun nu the number you die ti gbogbo ojo yen mo n try re ngbo dijo keji mo tun try re ojo keta ojo kerin ojo karun mi de bi owo mo n wo pe kin lo de igba to pe ojo mefa ofo na ni osu kini lo osu keji lo osu keta lo osu kerin lo nigba to di osu kefa ojo ti mo mu mo ni je wa tun try number yi mo kan gbo ni se yan mo try number angeli ni na wo e kin fi gbogbo agbara gbadua me ma bo se se iwo to ba le se ami angeli oluwa be owo gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atorun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole
2: baba mi e ka ro o e ka ro emi na le ri o baba mi lati 2023 mo tin tele ipe yin lati lo ipo oruko mi ni abosede igba ti won introduce ipe yi si mi ki n si eni to ma n sai pelu mi ki n si sugbon ojo kan mo kan bere si ni go through Facebook mo se ba ipe yin pade niyan mo wa wo bi te tin ba won okunrin soro that was 2023 mo ni ah pastor yi ma blunt gan baba yi blunt o anu o disciplinarian ni baba yi o atijo yen ni mo ti wo pe ah mo like baba yi ni mo tin tele ipe yin mo dupe fun eko te fi ko wa papa julo lori ore majemu atijo te tin so ore majemu mi fi sere mi fi sawe wa rarara mo san temi mo san tawon omo mi mo san toko mi ati gba yen ah aye mi yi pada mi rawon owo mo ma make sure pe emi ni mo koko san ore majemu yen ke to fi pe sita mo dupe lowo yin gan baba mi ni 2024 ni October te so pe a ma ri owo ah baba mi mo ri owo bo tile je pe mo ti send testimony sugba egbe mo ri owo mo dupe eyan kan fun mi ni $200 mo dupe iketa ni pe omi ta se omi mewa yen mo dupe lowo olorun fun ise iyanu to mi yen se ninu aye omo mi tori pe igba to omo mi o ni exam online exam to ni yi ah o bere si ni jaya sugbon mo wa ni oke ko lo we ko mu omi ko fi para omo yen ma fomi yen para ninu awon 24 awon merin na mu ninu awon merin to mu omo mi wa lara won bo tile ye pe o bere si ni ke ki result yen to de wi pe ah ohun si ibere kan awon kan de gba awon to gba ibere yen gan mo mu obo mo fun ni dani loju pe olorun ma jemu olorun ore ma jemu ti mo nda ko ni doju ti mi tori baba mi so pe ka fi ore ma jemu siregun ati papa julo omi yi o ma sise iyanu o wa lara awon merin ti won mu mo dupe o baba mi omo mi kan again o ni issue ni school ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run Elédùmarè ó clear ẹ̀ nípasẹ̀ pé yìí bàbá mi mo dúpẹ́ o ẹ̀ ní fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ní fáyà ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o mo ń gbádùn pé yín ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ́ thank you so much sir.
3: Olúwa ò ṣe o.
4: Olúwa ò ṣe fún mi o bàbá.
5: Hello bàbá mi o. Angele o ti bẹ̀ mí wò Angele àlàáfíà o ti bẹ̀ mí wò ní 77 tá a ṣe èyí o torí pé etí kan ń dùn mí láti ọdún tó kọjá o ti pé ọdún kọ báyìí tí etí yẹn ń dùn mí tó ń pariwo yóò etí mi ò kì í ní ìsinmi bó ṣe ń dùn mí nìyẹn mi kì í gbọ́ dáadáa mọ́ làwọn ọmọ mi máa ń sọ pé àmọ́ mi mi iṣẹ́ kẹ́ di ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ ẹ di kẹ́ etí yín di o mo ń gbàdúrà etí yẹn tó bá ti kù díẹ̀ ọmọ ń dùn mí tó bá ti dùn mí tó bá ti yá ọmọ máa fún mi lẹ̀ tó bá ti ọmọ tó padà bẹ́ẹ̀ ni mo ń bá yìí títí ọdún kan torí etí yẹn ìkan tó ń fa etí yẹn tó ti ń dùn mí ìjà lọ́dún tó kọjá mọ́ lọ́sùn ẹnìkan wá pè mí lọ́gọ́jọ́ òru ọgọ́jọ́ òru ló pè mí mi ì mẹ́ni tó pè mí yẹn lọ́wọ́ nọmba nínú nọmba ló fi pè mí mo wá sí ìlú bóòsì ọkùnrin tí mo fẹ́ gbé ìlú yẹn ẹ̀kọ́ tí mo gbọ́ pé èlò mi gbọ́ lẹ́ẹ̀mejì mo sáà ń sọ èlò kò dá mi lóhùn mọ́ bóòsì ọyẹ̀kọ́ ni mo gbọ́ èlò tọ́jọ́ bóòsì ọkùnrin àti ìgbà náà mi gbé tara mi ná etí mi ọ̀ balance mọ́ bó ṣe ń dì mí títí tí wọ́n ń pariwo yo ìgbà mi ọ́ máa dàbí pò jù ń rọ̀ létí mi mo dúpẹ́ torí pé èmi náà mo ti rí ìtúsílẹ̀ angẹ́lì pé yín ọ́ tó wá tú mi sílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ̀ mo ti rí angẹ́lì àlàáfíà mo ti rí angẹ́lì ìwòsàn mo dúpẹ́ o mo lóore o mo júbà rẹ o torí etí mi ti wà náà àlàáfíà báyìí torí ìgbà tá à ń gbà wẹ́ 77 yẹn mo ní ọlọ́run pé dékúlẹ̀ pàfà wò mí sọ rángẹ́lì ìwòsàn fún mi ó sì angẹ́lì yín ó sì rángẹ́lì ìwòsàn fún mi mo rí ìwòsàn gbà mo dúpẹ́ mo mọ̀ lóore o mo ti gba ìwòsàn ní 77 tá a lọ tá a ṣe ní gbági mo ti gba ìwòsàn ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o mo dúpẹ́ mo mọ̀ lóore o ẹ ṣe bàbá mi mo dá gbogbo ògùn padà fún jésù.
0: Gbogbo ẹyin tẹ wà ní Sona Church ibi tẹ ti ṣe ń Sunday yẹn náà lẹ́ẹ̀tì lọ ṣe service ní agbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run àǹgbára àdìlẹ̀ fún Sunday tó ń bọ̀ mo mọ nǹkan kan tó dá mi lójú ẹlẹ́dàá ò ní fi ọ́ lẹ̀.
2: Bàbá mi mo ní testimony o testimony tèmi náà jáde nínú oṣù June 2026. My testimony has been coming ever since I've joined this commission. Timothy join ìjọ yìí Comfort Life Mission International lọ́lọ́run ti ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ sí mi tó ti ń dára sí mi. Èmi ni ọmọ yín o láti ìlú Ìkòròdú Olúbukọlá Akande. Ní 2024 ni mo ti ń ṣe testimony bọ̀ because látọdún láti March ni mo ti join ìpè yìí March 2024 yẹn Ọlọ́run fún mi ní iṣẹ́ tí mo ti ń wá láti 16 years Ọlọ́run fún mi ní 2024 tí mo join ìpè yìí ojú oṣù méjì tí mo join ìpè yìí Ọlọ́run ló fún mi níṣẹ́ náà ìyẹn ìkíní ẹlẹ́ẹ̀kejì láti ìgbà yẹn Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ọwọ́ wá sí òkè tó jẹ́ pé níbi tí àwa gan ò retí àánú tí àánú dìde fún wa ní 2025 Ọlọ́run kú kọ̀tínú pẹ̀lú iṣẹ́ nínú ayé wa ó tún kọ́ ilé fún wa ilé tí a ti kọ́ tì láti ọdún 11 akọ́lé yẹn dé Lintel for 11 years ní 2025 Ọlọ́run parí ilé yẹn a kó sínú ilé yẹn ní 2025 nígbà tó di 2026 à ń lo mọ́ Ọlọ́run ti nínú pé iná Ọlọ́run ṣe mọ́tò kan bọ́ mo ṣá ń gbàdúrà pé mọ́tò yẹn ò tẹ́mi lọ́rùn mo ní Olúwa give me my car December last year ni mo ti ń sọ fọ́lọ́ tu lórí ìṣísẹ́ tẹ̀lé ni mo máa ń mu fún Ọlọ́run eléyìí tó bá tún kàn máa tún sọ pé Ọlọ́run eléyìí ló tún kàn ẹ wá ṣe fún mi and God has been faithful ó ṣe fún mi o nígbà tó di December mo bẹ̀rẹ̀ àdúrà lórí mọ́tò yìí nígbà tó di March 77 ni mo rí àánú gbà because joy yẹn wá from within ẹ ti sọ fún ẹni tá a bá kàn déédéé rí i pé inú wa ń dùn tínú wa ń dùn tá a kàn tiẹ̀ ní tí ò tá a mọ̀ dí gan wípé ká máa retí ìyanu ìyanu yẹn dé nígbà tó di Monday ni wọ́n wá fún mi ní testimony yẹn pé Ọlọ́run connect wa mọ èèyàn kan lábọ̀ tó fún un tó mọ èèyàn wa kan lábọ̀ tó ní pé ká má wọ̀rí ò wá gbé mọ́tò wá fún wa ló mi mọ̀ pé mọ́tò yìí lè dé bí eré bí àwàdà ni mi mọ̀ pé a lè kó owó yẹn jọ bàbá mi
6: mi mo pe a le ko owo yen jo leni we were able moto yen de ni June yi o de sinu ile wa mi mo pa le ko 30 million plus jo ka le fi ra moto ah Olorun Olorun ojiji se fun mi o mi le toto mi le sore o je ki enu temi na toro ni ninu idile mi o je ki enu mi toro emi na kobi ninu le sugbon mi jo akobi sugbon leni de won need won ma need at wa consult mi ko to di pe won se nkankan ninu le emi na enu mi wa gboro emi na ti wa le soro ninu le a baba mi oju oni tiyin mo dupe o fun gbogbo adura yin lori aye wa o ngba fun mi o ngba fun oko mi o ngba fun awon omo mi mo dupe o nitori pe lara ro ta connect pelu yin e je ko su yin e je ko re yin mo dupe lowo yin olorun ma bere si ni gburugburu yin ni agbara god will continue to renew your strength he will continue to renew the strength of mama he will continue to renew the strength of your children loruko jesu
2: thank you sir thank you ma
0: na e wo testimony iya yi bi se nso pelu ayo she was talking enthusiastically enikan ni kini je be yin so to yaya bi yan se mo se a testimony niyan I love her testimony I love your testimony ma God will bless you eyin omo Olorun eyin wo ni angel kan eyin wo la fe angel si eyin wo ni eri kan pelu ipin Olorun ninu mi angel yo si o angeli to npire angeli to yi gbogbo tin benu le pada ko jade si o lekan na in the name of God the Father God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name gbogbo le mo nlo sori Facebook bayi agun mefa bo le pade mi isana yin ah ati anointing oil isana eyo kan awon ti an gba nbe won mo ta fi danwo gbogbo eyan omo Olorun tun mu anointing oil re ati isana re e mu pade mi ma tele nti n ba so follow the instruction to letter this is the secret of the champion asiri awon atayo lele ko wa wo nti baba mi ologun ajobo otun denwo eje ma lo awon won ni ida mewa oni ore gbogbo eni to ni ida mewa to ni ore oluwa se yanu laye temi na mi yanu kan mi eje mama lo account number ile 1966 36 38 73 19 66 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niye Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade enikan ni woli ese bibeli wo la ka loni iwe psalm 137 titi wo 142 psalm 137 titi wo psalm 142 olala ka gbogbo mejejo popo lagbaro lo lala pari psalm mami ejo emi o nkan kan be tan lo se lori Facebook loni o odekunle perfect let's ti pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube mo fi omi re sere o mo fi anointing oil e mu anointing oil te ba ni e sa musa na yin a pade lori Facebook ni sin eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle oni ni ojo Thursday ojo kokan la for that matter e kunle eyin te mark wedding anniversary yin e kunle ki so tele mo nowo mi soke aye to da ju laye oni ki Olorun ko je egbe lati se lo to mark birthday re lato ni lo te mark wedding anniversary yin ki dunun ko mo subu lu ayo e o serere gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 08088716566 08088716566 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lo sori Facebook God bless you.